دوستان عزیز، ترانے بازی بے صدائے مکیش، شنکر و جے شنکر استماع بے فرمائید.